0: si Calco Mancheo.
1: Wow,
2: ma fa. Oh, tente.
0: Cara, qua.
2: Ute u.
1: Ada de ci fa na parla.
3: Oh, se do. Gani mi de gisi de. Che de ci somo.
1: Hatter ke hoine ke ke hoine hatter ke ke hoine mande chu. Che sto hoine ke lai. Tu kitla ma sare mon pra sake yaar. Ye garda usla herna bhanera sadi ma yaha aira chu.
4: अनि आएर भन्दैन केटी पठिन्छ
1: अब त पठिन्छ होला नि होइन
4: अब त पठिन्छ